0: Значи мечином ем насамо кишуецка, ми снава интернационално дикљоману ша да до секи групи си јамен доста джубла кота рема верапувја, ем ко Фейсбук исто, тако да... Мо таверо менге су и важно това ричканите активири намен каква те растина.
1: Со пенијат усо шај пана те черал пете шај пана побутер информација те добинен о Рома Пандло е гласи баја?
0: Па мене чака на ки Хелсинбор и нам доста джене со и ко различита групе, тако да ко ламен од априли ка те чера верча некакава берш и Елма, о Стефано, корен доста активно какава, тако да ка поможи нален те шај со више ромен те вичината вен орас, тако са од диалектија.
1: Ов са сти Есма Веселовска си јана мен сако програми. Тумешуен со Пенела Есма Веселовска, катаран до Хелсинборг, романи активиста, котари организација Джулиано Вас. Ој ваќе джаме сосетано два важно телелпе которко гласање Акава Берш.
2: Велико Карамани, Сверијес Радио, Радио Романо.
3: Ано палуно курко параштуи и не, пенда о вод минди хетер, кај со каринг штар хиляде гласура е ростер, Ando angla alosari P, 30 röster, sas doshale kerde, tai isi rizikote na shaljon te hasaiven. Akana penel oval myndigheten so o cifre gele tele, tai so isi maximalno panchel glasia, kai so sas doshale inkerde, tai hasaivile, kai so nashtite keralpe palende e identifikatia.
4: Andepalono kurko parashtu ne penda so valmyndigheten ki karing star ezera glasura röster ando anglalusaripe, förtidsröster sas choreskerde, tai shaite hasaiven. Aganak penel o valmyndigheten ki cifra pehla stelet esi maximalno panshila glasura, kai sas choresinkerde, tai hasaivena ki chibirite kerel pe identifikatsia pe kadal glasura. Pachel pe ki cifra shaite perel inke maitele. Anna Nyqvist, kanslichef på valmyndigheten Penelan Diek pressmeddelande, kekadosi zurales serioznotai kado citrobojaste kerjolpe. Ando svedosi exakono ke viti kedam förtidsröstate des ciro glasando angla alosaripe biristi jas palosari maskoges po valdagen te mokes ciro glaso te sikade ke kamesti kereskado poduito.
3: O reporteri sas Adam Parno Shoppe. Akala sas e avdisutne nevimata. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

0: Tumenšunena o aktivna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Akana jampana popaše džiko alo sariba o izborija kaj su ka glasinipe ani Švedska. I esma Veselovska kotar Helsingborg motovi savo puči betano o lače najvažno ko avutno glasu iba savo su kao veliko dešu 30. septembri 2000 bišu šofto.
1: Mim snava je edukacija i buti hem jemlihet. Mim snava tano i buti važno so se da bi amare terne amare čavore tešajte o džanki škola hem te dobinem buti bizo diskriminacija. Odva je tano nešto buti važno, tako da na dinama da maro romano glasu tešunđu poviše hem historija. Odva je meg isto jek so i važno pitanje.
0: Суто мен чере на бутики тумари организација Джулано Вас, те шајте буфларен па на повише те ширинен информација кота рогласа некоа соко вала која беш?
1: Па, о Джулано Вас е ми група Романе Домачице, морате поминаво те највише че джам бути. Кота почетка са праджам, вечером свако беш че джам поди клајав, ја делим джам информации, а слике са джелам те ростина. Тако да... Ко два начин вечином, ем насамо ки Шведска, ми снава интернационално, дикле омануша да до секи групи си јамен доста джубля, ко таре маве рапувја, ем ко Фейсбук исто, тако да мот хаверо менге со и важно това речка ни те активири намен каква те ростина.
0: А со пенија ту слушај пана те чер лпе, те шај пана побутер информација те добинен о Рома, пандло е гласи баја?
1: Па мене чака на ки Хелсинбори нам доста джене со и ко различта групе, тако да ко вламен од априлика те чера веќа нега кава берш, и Елма, о Стефано, корен доста активно какава, тако да ка поможинален те шај со више ромен те вичината венно раста ко сао диалектија.
0: Ов са сти Есма Веселовска си јана менца ко програми. Тумеш Ленсо Пенела Есма Веселовска, Катаран до Хелсинборг, романи активиста, котари организација Джулано Вас. Ој е, ваќе джам е сосетано два важно телелпе которко гласање Акава Берш.
2: Велико Карамани, Сверијес Радио, Радио Романо.
0: Ано палуно курко парашту и не, пенда о вод минди хетер, кај со каринг штар хиляде гласура, е ростер, Ando Angla Alosari P, 30 röster, sas došale kerde, taj isi rizikote na šaljon te hasajven. Aka na penel ovol myndigheten so o cifre djele tele, taj so isi maksimalno panšel glasija, kaj so sas došale inkerde, taj hasajvile, kaj so naštite kerelpe palende e identifikacija.
3: Ande palono kurko parashtu nependas valmyndigheten ke karing star ezera glasura röster ando anglalosaripe 40 röster sas choreskerde tai shaite hasaiven aganak penel o valmyndigheten ke cifra pela stelet esi maksimalno panshila glasura kai sas choresinkerde tai hasaiven ake chibirite kerel pe identifikacija pe kadal glasura pa chelpe ke cifra shaite